yasay benir xugrani am xalkabu be firmaniş firmandar yam xalkabu amulata pırlepi tu pırsamana